0: preko.
1: Vrata da budu u obliku srca i da se otvaraju ovako na obje strane i sto da bude u obliku zvijezdare patice sa dubokim sjajem.
2: Mislim, visoki sjaj.
1: Jeste sa visokim, ili može?
3: Nudimo vam usluge rezanja, kantovanja i bušenja po mjeri.
4: Kao i veliki izbor iverala i radnih ploča.
3: Centrum Drvni centar. You can dance, ever dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka vudi, 300 grama, 1,85. Arix deterđent, 62 pranja, 16,95. Bingo! Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Svježi kupus 1 kg 0,69, krompir 1 kg 0,95, toaletni papir Violeta 3 sloja 16 komada 6,95, tečni deterđent za veš Duel 54 pranja 9,95. Vaš Robot.
1: Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evilabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću. U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka, Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Pred nama je jedna lijepa i sunčana oktobarska nedelja sa jutarnjim temperaturama od 5 do 16 i onim dnevnim od 20 pa do 29 stepeni. U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 61 do 98 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 6 stepeni, 1012 milibara vazdušnog pritiska i malo zapadnog vjetra. 5 stepeni u Sarajevu, 6 je osim u Banja Luci izmjereno u Zenici i Tuzli, na 7. Podioku Doboj 8 je u Bijeljini, a na jugu najtoplije Trebinje i Mostar 13 i Neum 15 stepeni. Sutra ponedjeljak, 5. oktobar, sunčan uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama u intervalu od 6 do 15, a onim dnevnim od 20 do 26 u Hercegovini 29 stepeni. Utorak i srijeda slični za stepen hladni, sunčani uz poneki oblak sa jutarnjim temperaturama od 6 do 16, ali zato tokom dana od 19 pa do 28. Zemljotres jačine 5,9 stepeni po Richteru pogodio je regiju Sumbave u Indoneziji, saopštio je njemački istraživački centar za geonauku. Za sad nema izvještaja o šteti ili žrtvama.
3: Budi najbolja verzija sebe. Eonova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: brko. Vrate da budu u obliku srca i da se otvaraju ovako na obje strane i sto da bude u obliku zvijezde repatice sa dubokim sjajem.
1: Mislim, visoki sjaj.
0: Jeste sa visokim, jel može?
2: Nudimo vam usluge rezanja, kantovanja i bušenja po mjeri.
3: Kao i veliki izbor iverala i radnih ploča.
2: Centrum Drvni centar.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: pri ruci. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
1: Marketi Kord i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Ma digni ruku! Digni ruke! Digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo. U 20 časova svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!

0: brko. Vrata da budu u obliku srca i da se otvaraju ovako na obje strane i sto da bude u obliku zvijezde repatice sa dubokim sjajem.
1: Mislite, visoki sjaj?
0: Jeste sa visokim, jel može?
2: Nudimo vam usluge rezanja, kantovanja i bušenja po mjeri.
3: Kao i veliki izbor iverala i radnih ploča.
2: Centrum Drvni centar.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Do kraja ovog četvrtog oktobarskog dana sunčano sa temperaturama od 20 do 29 stepeni. Samo u Trebinju sa indeksom 113 vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovnika, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 63 do 90 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, 1012 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeveroistočnog vjetra. 20 u Sarajevu, 22 u Zenici, Doboju i Priduru, 23 stepena u Tuzli, Bijeljini i Trebinju, Neumije na 25. Podjoku, a Mostar je najtopliji sa 27. Sutra ponedjeljak, 5. oktobar, sunčan uz umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama između 6 i 15 i onim dnevnim od 20 pa do 29 stepeni. Slično vrijeme i u utorak i u srijedu, dakle sunčano sa ponekim oblakom, uz jutarnje temperature od 6 do 16, a one dnevne od 19 do 25 u Hercegovini 28 stepeni. I dok mi uživamo u miholjskom ljetu u Španiji i Grčkoj oluje, najmanje dvije osobe stradale, a jedna se vodi kao nestala u provinciji Barcelona uslijed obilnih i bujičnih poplava koje su zahvatile Kataloniju, saopštile su danas lokalne vlasti. Civilna zaštita Katalonije izdala nova upozorenja stanovnicima zbog opasnosti od izlivanja rijeke Besos, kao i stanovnicima priobalnog područja grada zbog bujičnih padavina. Građanima koji žive u blizini rijeke savjetovano je da izbjegavaju prizemlja i podrume i da u slučaju prodora vode pređu na više spratove. Zbog nevremena je zatvoren veći broj puteva u širem području Barcelone, dok je saobraćaj na više linija metroa obustavljen ili ograničen. A olujno nevrijeme bjesni i na Kritu već 3 dana. Stanovnici se suočavaju sa poplavama i štetom na kućama, usjevima i infrastrukturi, dok se očekuje da će kiša i oluja da se nastavi i danas. Za posljednja 24 časa zabilježene su 22.000 udara groma, a očekuje se da ovaj fenomen i tokom dana bude intenzivan.
3: Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

Ne, ne, ne činite korak nazad, činite mnogo koraka naprijed. Uz urbanu ekstravagancu nedeljom na talasima prvog programa Big Radija, Dalibor Dado Dejanović, vaš noćni DJ, vas poziva da slušate domaću i eksiju muziku urbanog, ekstravagantnog, noćnog, jedinog pravilnog karaktera. Od alternative do komercijale, unikatno i jedinstveno, urbana ekstravaganca. Nedelja, prvi program Big Radija.

0: ne činite korak nazad, činite mnogo koraka naprijed. Uz urbanu ekstravagancu nedjeljom na talasima prvog programa Big Radija, Dalibor Dado Dejanović, vaš noćni DJ, vas poziva da slušate domaću i eksiju muziku urbanog, ekstravagantnog, noćnog, jedinog pravilnog karaktera. Od alternative do komercijale, unikatno i jedinstveno, urbana ekstravaganca. Nedjelja, prvi program Big Radija.
1: Pažnja, pažnja, vazdušna opasnost za Beograd. Pažnja, pažnja, vazdušna opasnost za Beograd. Beograđani, pođite odmah kod svojih zvoništa i zaklona. Otvorite prozore, spustite rulete, isključite električnu energiju, zatvorite plin i sa sobom ponesite pripremljene stvari. Ako ste u vozilu, parkirajte ga sa strane i pođite u najbliže zvonište. Znači, vazdušna opasnost za Beograd, molimo da sledite instrukcije i uputstva koje ćemo davati iz gradskog centra za obaveštavanje. Gotovo.